wafe kafulumu kujanja bendwa de eze nsusu zona mubato na abakuru gamba ngemba labe obuwere ebiguna chogero habo soap ne chogero habo jerry pirimu size zenja uro enene ne entono.

desere DJ. Kuchina na mna nakasose mkaka busoga royo radio. Akama paketa zigido. Mkaka Eddie Kenzo. Oba Eddie Samsuza. Baso kato na mseku mna mseku mtakine timulio. Ndibo wadi. Soke mbaulizeku. Kuzi msahamu ina mkaka. Atanu. China na isadu asadu na isadu. Oze msahamu mkaka mnana. Mkaka china na mkaka na itanu. DJ sika mna sene DJ.

0: Ulira.
1: Wanji.
2: Hello.
1: Wanji. Kae nawe je bali.
2: Ana aise nambali.
1: Abena. Ah. Bwaku. Tola kuma.
3: Aise nambali sina. Tule. Nekono mutima kwambule. Olikusaga. Agalavu. Gakuve.
1: Aha. Agasa damliga kan. Mbe kuno wenkanya. Sawa yabi mami.